0: händerat, Heichka Eriksson, hon var väldigt tidig. Hon var lite radio det jag säger fin.
1: Och låg gitt och samma mission i.
2: Gitt och dunja mig inte händerat, Heichka. Nej, det ska jag göra amma samma. Och att mot upp all mot dag, det är inte så att vandras älgma inte så att säga in jag Jukke olmosle jöida muistalit ja tässä Vaasa huussa, että manna vuodas ja pajasata tehtiin. Ja te äskade, sanne vuodas olmos, tässä on yhtässä painaskuului, muotele lähemmäsen ja sanne oli hui kiitevas dan etsä spaiski virra ja mait sanne, että otsun melde ja hui mait sama kullakko, kun sanne nuoma lei vähkehän da aitsuittan gedagodetja. Jukke paiskis gos mi mannot. Det är doppelet pahpat. Ja pahpat mi rehti ta det är skulle laga det ja mun okta tain ers. Ja doppe skani stale pahpa geran solu ja så kan det ska det ta hoj olo det kulturlas ja kristadas vojnas ashi pedra dan paiskis ja sånne lei hui soma sagastallat ja me bonjas itale telefoni ja me ja chu saga sos
3: det upp man Geir Arne Fuleman gille sokan pappa skanis ja lei hui soma gulla sos ja eller Thomas Paich gille det skani
4: ju hade lei hui är det nomas ja, samma fina sig uppe.
3: Jo, det var doppelt sammelatsat, ja, sista färdigt, ja, tarsat, ja. Det skulle ett olmått.
4: Jo, det är ja, ytmerpalvelusli, sammygilli ja tarvigilli.
3: Ja, det var väl du, hur bor det?
4: Jo, ja, pääsemme laulu mennillä.
3: Jo, det är erinomarspodd och... Sami salmelaulun lelakkara, että tämä liggee vaimo huipuudessa.
4: Joo, ja tässä mä nuohtan tälle vähän erilakana, vähän erilakana. Mä muun mielestä kyllä huijakkaan mä pohtin mun jolaka.
3: Joo. Ja tälle teko tohpe vaimo, mutta tämä on verta, mä itse ohpat rahkistit. Paja saada teinna, että atni vähän äiki. Äikki, att ippina vähän spåret gela ja, mutta ei saa tietysti nuohti, että huikea se heidän liftimeltä.
4: Joo, ja tästä ollut väärässä maakka tein saamukin jimmelä, että täällä on mausulis laulu puu väärässä.
3: No lää, ei kaikkea salman jouvat, no ei vielä jouvna toppel karasokas. Mutta skaanista toppel, että saapunat, että mä en samikella gott där lontne.
4: Jo, toppakallt bidra sin vähän olkkopäältä. Jos kvottajus en på tarvikella ja ne mutta tästä sami smava paski mulle toppa ko samikella le seutsan ja morra nämä fastan där.
3: No. Makkaralle paskit.
4: No då lät no ko du vihka ja vad med gärtsi ja moskia ja
3: hund.
4: Ja, hanta.
3: Jo, hanta. Och samma så på tjappa namnet. Jo, ja, måste hon ha rätt att få in oss Dilli, Markan Paiskis, Kortus Paiskis, Ektoi.
4: Nå, vänner Dilli, kan du skulle något att lära, mutta samikilli, där hela ett lämmer nu Samikin lillämmäs on oinnosista kouttaajista, mutta tein pohtopäällä paikkiin tappaa, kun se saamalaisi horret.
3: Joo, ja siitä, että varmaan, että tuolla on äänet, tämän Lestad Jannlas vuokki.
4: Joo, siiskin no, lohkaamikkon ja tjokkaamikkon.
3: Joo, ja muistelin, että Keiranne. Solum svakan pappa att det läste det annat chatta lite hui oskaldas att kirkostallit.
4: Ja, det kallar jag sagt kokai tuolle lohkaamit.
3: Joo.
4: Että mankal dimmo.
3: No.
4: Haavallis.
3: No, että ihmelpalvelussa, että läkot tauvia, saamikilli.
4: No, tahkalle tietysti ei lähnu no, tauvia, mutta lähkalle no, on saamialmapäivi, tällä kuin lähe. Lämmäsen ja taas
3: no tai niiden varhempaa okte jakis
4: mutta mä muistelin tosi että nuko onko maana kaikki kasti ja kun le naista lämmin ja kun ja hautautu sain ja niin että te alkan jäädä hempo oitse saami kielä ja nulle tahpauvun ja tälle huipuille.
3: No, tälle huipuille. Ja sun elämässä on pahpan kuekti jagi täällä. Ja muisteli alkus iljet nuu päälle oluanus saami kielä särvikottis ikä markkanis.
4: No joo. Joo, mutta takkalle reutan tänne. Ja tälle hui samaa kuin lähtenä, että täällä saattaa rampuudessa me huumaan saamikilliin ja eikä suikkohan lähteä kaiken huumaan nuo puhkahimmeet.
3: No joo. No se täällä hui illu lähti. Ja mun jälkeen, että mä meldis puhtaa hui ollu, että voisiko on myös ikä mahtis, että saamikilliä, että maksaa joita liska.
4: Joo, että takuitte toutaa saani ja tuohpäkin ja tietää, mä pitää olla saakka, koska ei saa mahtista. Ja tässä puolella kulla, että ahjani kielellä kulla.
3: Joo. Ja nu puolella, että pahpa, se on le tseppi lohkat, kielkasit saamen kielellä ja olmut illudit. Ja toivon, se on mahta huppamat. Mutta se on isäätä huppamat, mutta se on täältä lohkat.
4: Joo, täällä voidaanko lohka.
3: Joo, täällä voidaanko.
4: Joo.
3: Joo, joo. Mutta muuta ei lähe, että tämän pahpa hommas, dusri ja ihmillä palvelussa, että välillä kun äära toimat mät lämmäsen. No, muista oli vähän, että lämmäsen vähän nuoreit maanait varku. Sierre, mutta täällä mannan vuodossa ja pajas, just täällä ilet varra. Ja, siis lämmäs on oktan metodistikon alfakyssä.
4: Joo.
3: Muhtin ja keikki. Ja vielä me okta erinomais, kun toppeli Almohallas koulua.
4: No joo, täällä ei olisikin meitä vaihkuvan ja särvä kotta, että ristäällä skuulelle loppe lämmäsen ja ja sille autospalkkaan, kun muhti naikit, kaskohakait, kun oli lämmössä veilössä.
3: Joo, ja alkoi hui varo tietelut lukus. Ja tälle mät Shaddan Smava metodista servikottia toppe sierra.
4: Joo.
3: Eli et nostu uudis muhtu. Tälle ei kuin.
4: Joo.
3: No, että joo. Tälle ei sama kullat suus. Ja me saavat lihku en vita seppot ja koska saamme missioon on välis. Det hittills var nu ollu lämmar som doppe skanis.
4: No doppe ka lillet pärhakaakan lämmar som man jähkikall.
3: Det är muhteli vähän dålig lämmar som diakona bargit.
4: No joo, joo. No tälle muhti, imun tehtä leikunu pärä kuhkaada.
3: Det hittills pärsit sa lämmar som.
4: No.
3: Mm. Joo. Ja,
4: mutta tämä mieleen, että leikkejä olikin nuo illassa, kun peisi laulu ja kun me lauluimme mannille, me palvelu saadaan. Ja no, että itse asiassa etnikilli peisi laulu.
3: Joo, ja kristillisvuotta ja kristillisvaidna, ne huipuudet saamenkin ahpaheikki, mun jahkat.
4: Joo.
3: Ja tämä toppelisi kello polttaisi meitä.
4: Joo.
3: Ja tälle sitkide borrmat jakka mun att vuhti väldigt den vinnarna spel i samgillas.
4: Jo. Det läcker mig raka nog det där när radio i min palvelussa samgillin uppe i den här historien. Dagpaus ja läcker hoje. Mautaka ja hur illa så kan bästa den dagka ja men stå i bordet.
3: Jo. Alla hur samma fitna toppeskanis ja så att vi ägna lite noppismätt.
2: Jo, då är det här redan. Vi ägnar i påka att pass skanis mot att loppas almis. Jag tror att vi ägat mot där med att gjort det sen jag hoppas då man behärs skanis mot toppelä. Ja mig har gått ägna lite mot animus gjort det sitt en bilda. Jag kan bäckes kos mot man att Jesus gjort det gina annan. Att det har varit möjligt, jag säger, det går som vi väntar dit, att Jesus blev far oss. Om vi är lite jag bargat, jag vågar sitt, jag väntar dit. Att jag känner hur spänt det är, nu vi säger, går som vi är en fitnat, säger det med att det så går du gain och stöja. Men jag känner vad att vi gick dit all, han bort och tar åt oss, ska vi lite lämmer sen det på Skanis guldenämme. Ja, alldeles loppas. Du slår den igis. Mokin salma. Att man vatten i må och vaik må i där på. Vi kan ha kamna i pass. Ja, det är herra ostipatka vissa. Herra ostipatka vissa.

0: ajatuksiaan talenteista. Mutta ensin syvennymme Sakarian kirjan 8. lukuun. Jukka Normannon päivän opetuksen aihe on Jumala on uskollinen.
1: Sakarian kirjan 8. luvussa jatkuu vastaus kysymykseen, jota olemme jo muutaman kerran pohtineet. Kysymys oli siitä, että Babyloniaan vapaaehtoisesti jääneet juutalaiset olivat siellä pohtineet tiettyä kysymystä ja lähettäneet sitten lähetystön esittämään sen jerusalemilaisille. He tahtoivat näet tietää, tulisiko Jerusalemin hävitykseen liittyviä paastopäiviä jatkaa senkin jälkeen, kun uusi temppeli oli valmistunut. Jumalan profeettansa välityksellä antanut tähän kysymykseen jo 2 vastausta. Aivan ensimmäiseksi hän kehotti kysyjiä pohtimaan asennettaan. Jos sellaisen ulkoisen rituaalin noudattamisessa sydämen asenne on oikea, niin silloin itse rituaalikin on oikea. Hänen toinen vastauksensa oli, että kun sydämen asenne on väärä, rituaalikin on väärä. Näin Jumala on vastauksessaan painottanut kovasti motiiveja. 8. luvussa saamme vielä 3. ja myös 2. tyyppisen vastauksen kysymykseen. Jotkut raamatun selittäjät kutsuvat 8. lukua myönteiseksi vastaukseksi kansan kysymykseen, kun taas 7. luvussa oli luettavissa kielteinen vastaus. 8. luvun vastaus onkin ainakin yhdessä mielessä mitä positiivisin. Minkään rituaalin noudattaminen tai noudattamatta jättäminen ei muuta Jumalan tarkoitusta Jerusalemin suhteen. Jumala aikoo siis joka tapauksessa toteuttaa suunnitelmansa. 8. luvussa esiintyy 5 tärkeää ilmausta. Koko luvun sanoma on ikään kuin ripustettu niiden varaan. Ensinnäkin kannattaa nostaa esiin ilmaus Herra Sebaot. Suomennettuna se tarkoittaa sotajoukkojen Herraa, ja se esiintyy tässä luvussa peräti 18 kertaa. Myös Sakarian aikalaisen Hakkain kirjassa käytetään usein samaa ilmaisua. Niillä sanoilla kumpikin profeetta korostaa sitä, että tässä maailmassa kaikki on alistettu Herran vallan alle. Jumala on siis voimallinen toteuttamaan suunnitelmansa. Toiseksi siinä luvussa sana Jerusalem esiintyy alkutekstissä 6 kertaa ja saman paikkaa viittaava Sion 2. Jerusalem on maantieteellinen paikka, joka sijaitsee Israelissa Lähi-idässä. Sitä kaupunkia voi nykyäänkin käydä katsomassa, vaikka se onkin ollut monta kertaa sotanäyttämönä ja hävitettynäkin. 3. alkutekstissä käytetään 3 kertaa ilmaisua, joka uudessa käännöksessä on tulkittu palavaksi rakkaudeksi. Vuoden 33 käännöksessä puhuttiin Jumalan kiivaudesta. Niinpä siinä käännöksessä luvun 2. jae on saanut seuraavan muodon. Näin sanoo Herra Sebaot. Minä kiivailen Sionin puolesta suurella kiivaudella. Suurella vihalla minä sen puolesta kiivailen. Englanninkielisissä raamatun käännöksissä alkutekstin sana käännetään tavallisesti mustasukkaisuutta tarkoittavalla ilmaisulla. Alkutekstin sana viittaa liittoon, jonka Jumala solmi kansansa kanssa. Se sulkee pois muut palvontakohteet, ja siksi Jumalalla on oikeus edellyttää kansaltaan uskollisuutta. 4. luussa viitataan kansan jäljelle jääneisiin 3 kertaa. Israelin 12 heimosta palasi vain jäännös luvattuun maahan. 5. on syytä nostaa esiin vielä ilmaus, näin sanoo Herra. Se esiintyy luvussa 10 kertaa. Kun Jumala toistaa tätä ilmaisua näinkin usein, sillä on tuotavanaan selvä viesti myös meille.

0: tarkoittaa, että näin sanoo Herra. Kysymys ei ollut edes Sakarian ajatuksista ja sanoista, eikä kenenkään muunkaan ihmisen sanoista, vaan siitä, että Jumala puhuu ihmisille. Raamatun äärellä emme ole siis tutkimassa ihmisten ajatuksia, vaan Jumalan ilmoitusta meille. Totta on tietenkin se, että Raamatussa kerrotaan myös siitä, mitä tietyt ihmiset jossakin tilanteessa ajattelivat ja sanoivat. Meidän on kuitenkin tärkeää tajuta, että niitäkin ajatuksia Jumala käytti ilmoituksensa antamiseen. Näiden Raamattukannesta kantien ohjelmien aikana olen saanut useammankin kerran kuulijoilta sellaisen palautteen, että he ovat nyt tajunneet, ettei suinkaan kaikki se, mitä Raamatussa esiintyvät Jumalan ihmiset tekevät tai sanovat, ole Jumalan tahdon mukaista. Selvä heille on toki ollut aikaisemminkin se, että Jumalaa vastustavat ihmiset toimivat väärin, mutta se on yllättänyt, ettei kaikki sekään, mitä Jumalaa rakastavat ihmiset tekevät, ole välttämättä ollutkaan oikein. Jumala käyttää siis ilmoituksensa välittämiseen myös ihmisten epäonnistumisia ja suoranaisia vääryyksiäkin. Kun ajattelee vaikkapa kuningas Daavidia, niin ymmärrämme toki, ettei ollut Jumalan tahto, että kuningas valta-asemansa turvin viettelee toisen miehen puolison ja murhauttaa vielä kyseisen miehen. Senkin tapahtuman avulla Jumala kuitenkin on ilmoittanut meille tahtoaan. Hän auttaa meitä ymmärtämään, ettei mahtavimmallakaan ihmisellä ole lupaa rikkoa Jumalan käskyjä vastaan, vaikka tämä ihminen rakastaisikin Jumalaa. Raamatun äärellä tutkimme siis Jumalan sanomaa meille. Se korostuu erityisesti Sakarian kirjan luvussa 8, jossa siis peräti 10 kertaa meitä muistutetaan siitä, että puhujana on Herra. Näin sanoo Herra Sebaot. Meidän tehtävänämme on tutkia, mitä hän sanoo, ja oppia soveltamaan hänen sanomaansa myös omaan elämäämme. Siinä vaiheessa, kun tutkimme 7. lukua, näemme Jumalan nostavan kansansa eteen 10 käskyn lain. Sen valossa Jumalan kansa havaittiin köykäiseksi. Se ei ollut kyennyt täyttämään Jumalan vaatimustasoa. Sama havainto pätee tietysti meihinkin, niin sinun kuin minunkin. Ihmisen vajavuuden havaitseminen ei kuitenkaan muuta Jumalan suunnitelmia miksikään. Luvussa 8 ja erityisesti sen jakeissa 1-8, joita tällä kertaa tutkimme, näemme, että Jumalan tarkoitus oman kansansa, maan ja Jerusalemin suhteen ei ole muuttunut miksikään. 8. luvusta käy ilmi sekin, että Israelin kansan paluu pakkosiirtolaisuudesta luvattuun maahan Sakarian päivinä oli vielä kovin pientä siihen verrattuna, mitä Jumala vastaisuudessa tekee. Sekin palaminen toimii kuitenkin oivallisena ennakkokuvana tuleville tapahtumille. Luen luvusta 8 jakeet 1 ja 2. Minulle tuli tämä Herran Sebaotin sana. Näin sanoo Herra Sebaot. Minä rakastan palavasti Sionia ja pidän lujasti oman kaupunkini puolta. Edellä viittasin jo siihen, että alkutekstissä käytetään tässä ilmaisua, joka viittaa Jumalan ja Israelin kansan välillä solmittuun liittoon. Jumala pitää omalta osaltaan liiton ja osoittaa sillä tavoin horjumatonta rakkautta kansalleen. Se rakkaus näkyisi myös siinä, mitä Jerusalemissa tapahtuisi. Nämä sanat viittaavat suoraan temppelin rakentamiseen. Jumala huolehtisi siis siitä, että temppeli valmistuisi. Samalla nämä sanat ovat viestiä myös meille kristityille. Jumala ei rakasta yhtään vähempää myöskään sitä, joka uskossa turvautuu Herraan Jeesukseen. Se rakkaus tarkoittaa myös sitä, että kristitty ei voi samaan aikaan palvella sekä omaa turmeltunutta luontoaan että Jumalaa. Jeesus sanoi suoraan, että me emme voi palvella Jumalaa ja mammonaa. Ei ole mahdollista, että kristitty elää arkipäivät omaa lihansa, maailmaa ja paholaista palvellen ja sitten sunnuntait Jumalaa palvellen. Jos sellaista kuitenkin yrität, niin olet unohtanut, että Jumala rakastaa kiihkeästi omiaan. Hän ei suinkaan suhtaudu välinpitämättömästi tekemisiisi. Siksi kristityn elämään kuuluu niin arkena kuin sunnuntainakin taistelu omassa itsessään olevaa vääryyttä vastaan. Taisteluun kuuluu myös jatkuva synnin tunnustaminen, niin kuin ensimmäisessä Johanneksen kirjeessä luussa 1 jakeessa 9 sanotaankin. Jos me tunnustamme syntimme, niin Jumala, joka on uskollinen ja vanhurskas, antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Syntiä vastaan taistellaan siis tunnustamalla se. Sillä tavoin kristitty kertoo suhtautuvansa itsessään olevaan vääryyteen samalla tavalla kuin Jumalakin suhtautuu syntiin. Se, että kukaan ihminen ei tässä elämässä pääse vapaaksi oman turmeltuneen luontonsa vaikutuksesta, kertoo vain siitä, että taistelua jatkuu loppuun saakka. Taistelun käyminen on kuitenkin elämän merkki. Kuolleet kalat kulkivat näet aina myötävirtaan. Jäi 3. Ne sanoo, Herra, minä palaan takaisin Sioniin ja asun Jerusalemissa. Silloin Jerusalemin nimenä on uskollinen kaupunki ja Herra Sebaotin vuoren nimenä Pyhä Vuori. Edellisessä luvussa paljastettiin 10 käskyn avulla meidän syntisyytemme ja vajautemme. Olisi ollut helppoa ajatella, että siitä on seurauksena vain jatkuvaa murhetta ja alamäkeä. Nyt Jumala kuitenkin yllättää meidät. Hän katkaisee pahuuden kierteen. Hän itse palaa kansansa keskelle. Hänen läsnäolonsa merkitsee elämän astumista kuoleman sijaan. Mutta mihin aikaan Herran lupaus viittaa? Yhä uudestaan Raamatussa korostuu lupaus uudesta ajasta, joka alkaa silloin, kun Herra saapuu Jerusalemiin. Siitä puhui myös Jesaja useasti. Niinpä Jesajan kirjassa luvussa 1, jakeissa 26 ja 27 on vastaava lupaus kuin tässä Sakarian kirjan jakeessa. Minä teen tuomarisi sellaisiksi kuin he alkuaan olivat ja neuvosmiehesi sellaisiksi kuin he olivat muinoin. Ja niin sinua taas kutsutaan vanhurskauden linnaksi, uskollisuuden kaupungiksi. Minun oikeuteni lunastaa Sionin, minun vanhurskauteni sen asukkaat. On selvää, että tämä profeetia ei toteutunut täydelleen Jesajan eikä vielä Sakariankaan aikana. Sen aikaiset ihmiset toki tiesivät sen. Vaikka kaupungissa oli tuolloinkin uskollisia ihmisiä, niin koko kaupunkia ei voinut sellaisena pitää. Toisaalta kannattaa huomata, että heprean kielen uskollisuudeksi käännetty sana emet tarkoittaa myös totuutta. Alkutekstissä puhutaan siis totuuden kaupungista. Jos totuus tai uskollisuus määritelläänkin Jumalan ominaisuudeksi, niin silloin temppelin valmistumisen myötä Jerusalemia todellakin voitaisiin kutsua totuuden kaupungiksi, koska Jumala, joka on totinen ja uskollinen, asuu siellä. Sieltä siis lähtee totuus. Näin ymmärrettynä Sakarian sanat tietenkin toteutuivat jo hänen omana aikanaan. Mutta yhtä selvää on sekin, että kaupunkilaiset pysyivät kaikin puolin vajaina vielä temppelin valmistumisen jälkeenkin. Sakarian ja Jesajan sanat viittaavat siis myös kaukaiseen tulevaisuuteen. Me, jotka elämme 2500 vuotta Sakarian ajan jälkeen, tiedämme, että vielä omana aikanammekaan Jerusalemia tuskin kukaan kutsuu uskolliseksi kaupungiksi. Nykyään siellä on esimerkiksi edustettuna eri uskontoja enemmän kuin uskoisikaan. Siinäkään mielessä se ei ole totuuden kaupunki. Uskonnothan kertovat ihmisten epätoivoisesta hapuilusta löytää jotakin kestävää. Tiedätkö, että Jerusalemiin pätee sama asia kuin jokaiseen kristittyynkin? Vaikka kristitty onkin Herran Jeesuksen pelastustyön ansiosta Jumalalle täydellisesti kelpaava ja taivaskelpoinen, niin tässä ajassa hänen virheensä ja puutteensa ovat kaikille ilmeisiä. Kristityn täydellinen uskollisuus ja totuudellisuus ovat siis nähtävissä vain uskon silmin katsottuna. Kristuksessa kristitty on täydellinen, mutta itsessään kaikin puolin vajaa. Vasta Jeesuksen Kristuksen palatessa kristityn vajavuus häviää, kun hänet puetaan kirkkauden asuun. Jotakin samaa odottaa myös Jerusalem. Ilmestyskirjassa kerrotaan uudesta Jerusalemista, joka laskeutuu taivaasta. Se kertoo siis jotakin sellaisesta, jonka Jumala itse on valmistanut. Siinä ei ole mitään vajautta. Jotakin Jumalan lupauksesta kuitenkin täyttyy jo Sakarian aikana. Jerusalemin temppeli oli Jumalan kohtaamisen paikka. Se oli hänen asuinsijansa, ja siitä syystä temppelivuorta saattoi täydellä syyllä kutsua pyhäksi vuoreksi. Raamatussahan pyhyys on Jumalan ominaisuus. Siksi myös kaikki Jumalalle kuuluva on pyhää. Niin ollen myös temppeli, joka valmistettiin Jumalan säätämiä uhreja varten, oli pyhä. Siksi myös vuori, jolle se rakennettiin, oli sellainen. Aiemmin Jesaja oli ilmoittanut, että Jerusalemista tulee maailman pääkaupunki. Hän julisti kirjansa luvussa 2, jakeessa 2 ja 3 seuraavaa. Tulee vielä aika, jolloin Herran pyhäkön vuori seisoo lujana. Ylimpänä vuorista se kohoaa korkeimpana kukkuloista, ja kansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtivät liikkeelle sanoen, tulkaa, noskaamme Herran vuorelle, noskaamme Jaakobin Jumalan pyhäkköön. Hän opastaa meitä tiellään, ja me tahdomme kulkea hänen polkujaan, sillä Sionista tulee Herran sana, ja Jerusalemista kaikuu Jumalan puhe. Myös Sakaria katsoo yhtä aikaa sekä oman aikaansa että lopun aikoihin. Sillä tavoin hän rohkaisee kansaansa. Se on palannut maahansa, ja Jumala on siunannut sitä tiettyyn rajaan saakka. Mutta kaikki se on ollut ikään kuin vain pienoismalli siitä, mitä tulevaisuudessa tulee tapahtumaan. Jumala lupaa muuttaa kansansa sydämen. Jumalan sana julistetaan silloin Jerusalemista ja sitä kutsutaan totuuden kaupungiksi. Jesaja jatkaakin kuvaustaan tulevasta rauhanajasta näin. Hän, Herra, ratkaisee kansanheimojen riidat. Hän jakaa oikeutta kaikille kansoille. Niin taotaan miekat auranteriksi ja keihäät vesureiksi. Yksikään kansa ei enää kohota miekkaa toista vastaan, eikä harjoittele sotataitoja. Näin siis Jesaja luussa 2, jakeessa 4. Jatkan Sakarian kirjasta, luen 8. luvusta 4. jakeen. Näin sanoo Herra Sebaot. Jälleen tulee aika, jolloin Jerusalemin toreilla istuu vanhoja miehiä ja naisia. Korkean ikään he ovat jo ehtineet, he kulkivat keppi tukenaan. Saatat ihmetellä, mitä hienoa on siinä, että vanhat miehet voivat istua toreilla tai kulkia keppiinsä nojaten. Vastaus on kuitenkin ilmeinen. Sellainen ei olisi mahdollista sotien ja rauhattomuuksien aikoina. Silloin vanhuksilla ei olisi mahdollista istahtaa katselemaan elämänmenoa toreille. Jumalan sanat kertovat siis sellaisesta ajasta, josta pakkosiirtolaisuudesta palanneilla ei ollut kokemusta. Heidän palonsa Jerusalemiin ei olisi vain jokin lyhyt pyrähdys, vaan he saisivat elää siellä rauhassa elämänsä iltaan saakka. Jae 5. Ja Jerusalemin kadut ovat täynnä tyttöjä ja poikia, he leikkivät kaupungin kujilla. Kaupungin väestö ei koostuisi kuitenkaan pelkästään vanhuksista. Lasten iloiset äänet täyttäisivät kaupungin kadut, kertoen elämän jatkuvan myös sen jälkeen, kun vanhuksista aika jättää. Jae 6. Näin sanoo Herra Sebaot. Jos tämä kaikki onkin uskomatonta niiden silmissä, jotka noina päivinä ovat jäljellä tästä kansasta, tarvitseeko sen olla uskomatonta minun silmissäni, kysyy Herra Sebaot. Sakarian välittämät sanat rauhallisesta vanhuudesta ja nousevista polvista on kuulostanut uskomattomilta pakkosiirtolaisuudesta palaneiden korvissa. Siksi näihin sanoihin liittyy varoitus. Ihmisen asiana ei ole ryhtyä epäilemään Jumalan lupauksia. Ihmisen tehtävänä on elää ja iloita niistä. Luen jakeet 7 ja 8. Näin sanoo Herra Sebaot. Vielä minä pelastan oman kansani auringon nousun ja auringon laskun maista. Jerusalemiin minä tuon heidät asumaan. He ovat minun kansani ja minä olen heidän Jumalansa, uskollinen ja vanhurskas. Tuossa vaiheessa vasta osa kansasta oli palannut luvattuun maahan. Jumala sanoi tuovansa heitä lisää niin idästä kuin lännestäkin. Näin Jerusalem saisi asukkaansa, vaikka se tuossa vaiheessa tuntuikin lähinnä kolisevan tyhjyyttään. Herra muistuttaa kansansa kuitenkin siitä, että pakkosiirtolaisuudesta paluu ei johtunut ihmisten kyvykkyydestä, vaan siitä, että hän on uskollinen ja vanhurskas. Näin Herra muistuttaa jälleen siitä, että hän on uskollinen liitolleen. Vaikka me osoittaudummekin usein uskottomiksi, pysyy hän uskollisena. Siinä on sanottuna myös meidän, niin sinun kuin minunkin, lohdun ja ilon aihe. Isä Jumala on solminut liiton myös meidän kanssamme, poikansa Jeesuksen Kristuksen nimessä ja veressä. Siinä liitossa hän vakuuttaa, että se, joka uskoo Jeesukseen Kristukseen, saa syntinsä anteeksi. Näin hän sanoo, eikä hän osaa valehdella.
1: Kiitos Jukka Norvanto. Jumala on uskollinen, vaikka me ihmiset olisimme uskottomia, eikä hänen armonsa lopu koskaan. Lohdullista, eikö? Tällaista Jumalaa on etuoikeus palvella. Jumalan uskollisuutta on saanut todistaa elämässään Sansan lähetystyöntekijä Roy Rissanen, joka työskentelee strategisen kehittämisen koordinaattorina MediaWorks-järjestössä Itävallassa. Roy kertoo nyt, mikä Raamatun kohta puhuttelee häntä erityisesti.
2: Mulle rakas on tämmöinen kertomus evankeliumitekstissä näistä kolmesta palvelijasta, joille annettiin talentteja. Yksi sai 5 ja yksi sai 2 ja yksi sai 1. Ja se, joka sai 1, kätki sen maahan. Mä oon itsestäni ajatellut, että mä oon tänne 2 talentin palvelija. Joku voi olla 5 talentin palvelija, tekee isoja juttuja. Et mulla on tämmöinen itseni kokoinen pelikenttä, jonka haluan hoitaa uskollisesti.
1: Kuulimme Sansan lähetystyöntekijä Roy Rissasen ajatuksia talenteista. Kuten Roy sanoi, tärkeintä on hoitaa omat tehtävänsä uskollisesti. Rukoillaan. Kiitos Jeesus niistä lahjoista, joita olet antanut meille. Kiitos tehtävistä, jotka olet uskonut meille. Auta meitä pysymään kestävinä ja uskollisina sinun kutsullesi ja johdata meitä jokaista hyvän suunnitelmasi mukaan. Aamen. Ensi kerralla jatkamme Sakarjan kirjan 8. luvun tutkimista. Tervetuloa kuulolle myös silloin. Jumalan uskollisuudesta laulaa ohjelman päätteeksi Praise Alive -kuoro. Ole siunattu!